0: chawach hawiri shinkut wip chawach chopuhe parihe tak cheki ala hasah china wip chawach trumalweri katito takisah nari pariki ap risiwan tinimit echkiwich tak risiwan tak tinimit chemanke kohonta che hawi katin tak naubikri in arechri at kahak riki wakoch eri e are ke kashnari chipake umal chika parisakil Ege kashi pari rahul balri satanas, chika pari dios. Arechri eare, kakoherik kohonik. Kasashatah rikimak, e kakoherik kechpal kuk ri etioshak takwinak. Katekuri, ahawinela gripa, rinman shimantarik esh shrechri shkut shunuach, shrechri kah. Katekuri, shani arena bech kechri eah Damasco. Chikechri eah Jerusalem. E para no herri jeta kutinimit ri judea. Ri in, sin yao bishik che rajaushik che kikik esh kikush e kitzalak ruk ri dios e che kikiban utztak kichak hachak utarik eshok aslema. Rumalweri, ri ea judío, si kikok kikab chuech parinim rachoch ri dios e shkak sin kikamizak. Ruk liuchukab ri dios, ri in chikipawek ihri Shimbih ritzih chikech e alag e nim takwinak. E man shimbih tahun tzih, che man shikibih tari Moises eri ek asharu tzih ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na peri ri are, che kikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. E kubih na ri saqil chikech ri siwan tinimit, e chikech tak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are takchi, Tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblah uchabal kubih.
2: Riat at hun chuhlah winak Pablo. Are rinimak tak chomobal ubanong kash chrech ri ahalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Ri in, mangimosh winak tak, uslah fest. Ri in tahin kimbih saklah tzih e uslah tak tzih. Ri ahawinel, utsretam shik rumal ri are, ronohel waweri. Riare, si tahan kutawen utsihre, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasuwach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chikech riak ashalutsihri dios ahawinela gripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chikech ri eare.
1: Ri ahawinel agripa kubih chrech ri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk tak ri atzih kabih, krahnelo kapan chuech kinokik in hun ah cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Kracht bari dios, kneba we ruk kubih, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahim kikita wen utzih kamik ri. Igunohel taba ri ish, kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri, kualihik ri ahawinel, ri atbalchik, ri berenice, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretak chitahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
3: Wehuna chiri, mankota hun hasu wat chubano, chetakal ri kamikalchik, on chetakal chik kopache.
1: Ri agripa kubir chrech ri festo.
2: Kukkowinari chek katsokopikkan we achiri we tari are mantashutari o katbaltsikri Cesar.
1: Hechos capítulo 27 Aretachchi ischomashik chekuk bechi pa Italia Xiao biri Pablo e enikak winak chik che ekopa che paukab hun kamalbe chkech okal winak trechri koorte Augusta Julio ubiriare. Ri uxko haqan pahun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekuhok pari Polou. Kukukri Aristarco hun ah Macedonia, che rulebri Tesalónica. Pari hun chikik, ri ux uxko pari Sidon, ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arechri are kupan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchi ri rulebri Chipre, Rumal rech cheri kiaqiq petinak uloq chqawach. Ri uj kuhbe ubi paripolov rech ri Cilicia e paripolov rech ri Panfilia. Kate kuri, kate shuhopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuj qiq. Chila rik amalbech kech okal shurik hun hukub rech ri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, ri uch nohimal shukhle pubi ripolou, si balak kash shkariko arech ri uch shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, ri uch mankuyatak kuhok chila. Katek uri, arech katernebek ri ruleu ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk takkash, Riuk shogopan chuwach hun ukolbal hukukup ubi puertos buenos liubi. Chunakak oviri tinimit la saya. Ok owinak chikitakir, erikabe paripolo si balakash, rumal rech, cheshakuhesh ashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
0: Ishwachil, riim kinwilo, chikash ribe paripolo, ek ok ash kurik ritak ekan, eshokuhe le hukup, eshokuhe kesh kakarik riuk uhwinak.
1: Rik amalbech kech okal, are shukubisak uku ishchrik rikitzik rikiniman rikukub, erikitzik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutzik ripablo. Kategori, rumal resh chirikun kolibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chari utzri ichek kukkanak chukashashik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Kreta, chek kai pari umosh rilbalqik e pari rikyakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qiq, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chi aninak pari ulew ulok shpehun nim alak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikukub, emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube rikukub shrukak. Aretak chi, pokochi chunakak hun alak chakab ulew che klauda riubi, ri uhruk kash shkacheleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg ri hukub, ri uhkuk chakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib, shkasutik rik ri hukub ruktak chich, erumal rech che ri uh shkashibik kib che wene ekbe ri hukub chori ulew rech ri sirte, kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale upubi ri polo, shakik uri rumal weri, Rihukub kbe puwi ripolo. Parihun chikkir, rumal rech cherihun ni malak yakik, si balak kohuchikimir, kakiak ubiri hastak kech paripolo. Kategori, pari urosh kichik, ri eak binsanel cherihukub, kikiak ubik rihetak hatibal huku paripolo. Kitakir, manshkai terekir, emanshe elta olok rich umil, shuwi kukoh uchoka pakiwi rihun ni malak yakik, eri ur. Mankota chikun kayabal che kukoltajik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uju okinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kisho ri eare e kubik chikech.
0: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutzik, e weta shukkanak kanak pari Kreta, kamikri, mankot nak uri wawek eshri. Katekuri, ri inkinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush. Chkohit ba ichokab rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman shui wawe hukub kakatsakkan rumal rech che bawe hun jakabri shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kimpatani ri in ishubik weri chwech mashibik awip Pablo rakhawshik che riat katopona chwech riu katbal tzik risesa Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri, che ebenak pari polou awuk riad. Shukubiba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios, che kubanari. Geri has ri shubik chuech. Ri uch kohopon wa pahun chakab ulew pa we polou.
1: Kalahuk chakab chik chiri uch uch benak pari polou Adriatico, eman ketamtak ribe kukam, aretak chik kablahuk kakbal rech ri chakab, Ri eag binsanel hukub, shkina ochi ri uch ochi chunaka hun chakab ulew. Shketag ri upam ri polow, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketag hulahuk etabal. Ri eare kikishibikke wari uch kohbe puwi itak abak. Shakekuri kikikiak rikhetak uchakalbal tsa paripopa ubik, esi balak kikayek chek sakarisan uwach ulew. Katekuri ri eag binsanel rech ri hukub, Kikah ke animahik pari ala hukub rech tobalqib. Kikikoh ri hukub rech tobalqib pari polow. ek kibich chqech cheri eare arek kakh kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa kategori ri pablo kubich chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato
0: weiman ke kanacht kan pawe hukopri lewinakle ri ish manktotakhta iwechla
1: shakhik uri ri esholtato kikirami ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ek kikiak ubi paripolo aretakchi keyem chiksakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih
0: kakhlahu ek kamikri cheri ish kishmewahik emakotakhun wai tihom ri in kinta chiwech arech kishwaik rumal rech cheweri aregua ri rumal kishtotahik mankotakhun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi
1: aretakchi ekubih wari shukamu kokhun kashlanwa Maltioshin chrech ri Dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shakhikuri te enikachchik shkikocho shkitihkiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachchi shtikhtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hukum manghut hupta obi paripolo. Aretachchi shakarisanik ri eagbinsanel rechri hukub manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo. Ek kichomak kikamu bi ri hukup chila. Kikirta fri uchakalbal ri hukup cheki kohom paripolo. Shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimung. A rech ri kyakik kukam ri hukup parisanyib. Katekut shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila ri hukup. Riproak kanah kan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkar ke kikamisag ri winak che ek opache. Rumal resh chek kishekki wenek ohun kanimag bik aretak che ke mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal, rikrak kuto ri pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolov arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek ke bepu wi ripolov, Uwi hukun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok ri hukup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shukupan chori uleo.
4: Hechos capítulo 28
1: Aretak chiri uk shukkol takik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh chek o sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukiak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shunna arikak, e kubalk atik ri pariukab. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariukab, kikibik chikibil takkib.
5: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyatab ech rech arech kakasik.
1: Kategori kukiak richiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochunakak bekolbal ri hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila. Ri are ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch ekukkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbecherilik kukoh uqab puwi e kukunag. Katekuri, enikakchik eyawabib che eak chila kepe ulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano eretak chi shohbe ubik shkiya ubi chqech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik ri uk shohbe ubik Eshuhok paripolo pahun hukup rech Alejandría, cheshkanak kanok chila pariqalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kan chila oshib qih. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qih chik, kualajik rikyakik pariumosh relbal qih, katekuri pakep qih kuhopan pariposuoli. Riuh, chila shebekerekawi nikah ea chalashik, Eskubi qakush ekukkanak kan wukub qihkuk. Ejeri, ri uxxokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chish ketamacheri uxu hopanik, shukikuluchi pari foro apio, pari colibari o ship tabernas. Aretak chike erilori Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eshkohikak uchuka. Aretak chisho hopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechriarek kohipa hunja, rech hunwinak, ek kohi hun soltato ruk, arech kuchajij. Okowinachi o shipkij, que usikiri ekinimari ea judío, aretachiri earek kimulikip, ri are kubirchkech.
0: Yachalashik, ri in mankotahun re salal shiman pakiwi, ri kawinak epuwiri kipishab riakatat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, shinkiya pakikip, ri eah roman. Aretachi shban relikwih, ri eare shekanahik. Chekinkiya kanak rumal rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikal. Kategori rumal rech cheri ea judío manshkakta weri. Rahawshik cheri in shintari uqatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwi rinutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumalri reibalri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uchmank ota hunguh kakamon pawiri at che petinakulok pari Judea. E mank ota hunch kechri e alashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumalrech chiri uch ketam che paro nohel kolibal. Riat arikom kash puwiri atsir.
1: Kikichik kan hunkir, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utsir kubihri utsilch kech puwiri rahawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsir ri Dios. Heri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekohu hun kakach kiwach ri utsir. Ekohun chik mank kikohta riutzig. Aretachi elem chik kikibano, e mankota hun uts kichomag, ri Pablo kubig wetzigri.
0: Kastig nak ut cheri tioshlach shlabishel, shubig chikech riitat, shasrumal riuchi rik ashal dutzigri Dios ri Isaías. Hia rika wewinakri, e hia big chikech. Ri ish, kitana, katekuri mankichopta ube alri, ri ish, Kiwil nari, katekori mankishkaitari. Rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech mankekait ruk rikiwokoch. Arech mankikitat ruk rikishikin. Arech mankikichopt parikanima. Arech manketzalecht ruk ridios. Katekori, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magbaweri. Chikech riguinak che manke kohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riguinak che kikak ke opan ruk riare. Kuyao bishik ritzik puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
0: Riguch shtzibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, in chatalik arech ri in kimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che paoher tzih, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumalu bakil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumalrech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam nakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumalrech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch kakabih ri uk ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish, chiwechi wunohel ri ish, loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish Dios laqtaq winaq rumal rech che shish sikishik, chiwech bari ish rinimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinimlaq utzil. Rumal ri Dios reqatatxel, erumal riajauxel Jesús Cristo. Katekuri, ri inarena bekin multioxich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, que kichlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzir ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kichinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel kichinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahun kich, weri Dios krach, Chiri in kimbeiguk. Rumal rech chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik. Hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik. Ri in mankinwachtak cheri ish man iwetamtak. Chiri in sibalah nuchomanchek. Cheriin kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Arechriin kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nubanomchik, chikishol rienik achchik, chema ena judiotah. Rahaushik, cheriin, inah griego kuk ri eah griego. Ingeri kuk ri eare, cherimanke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri insibalah kinwah kinkambi ri utzlah tzir chiwech ri ish che ish ach Romanos. Rumal rech cheri in mankink ishtach rech ri utzlah tzir. Riare hunuchukab ri Dios arech ke koltahek na konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eah judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
6: Risuk alak winak kori ukaslemal parikohonik.
0: Rumal rech che ri royo wal ri Dios kukutrip chiparinimlahkah. Puir no hel ri mansuktah e puiri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitzapi risaklachtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakwuch, chelok getamashek puwiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastak chemanke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, kkowinik krilweri rumaltak uchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshkiyata chrech riare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, areshkah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk ehil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, ri Dios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utzih ri Dios, ruk rimang sakalah tzihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, ri kishokilal shikik esh ri kibanik, ruk ri hastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, e shikirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tzel chihunachi rukhunchekachi, Eshigik ampari kibakil, ri utuh bali ri tsel tak kibe, shkuk ah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachto uts uk olik, ri kasuno hibal ri Dios shiuyakan riare pari kushlabal, cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, shrech ri tsel. Arik kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi, ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimar sahkip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel. Manke kini mahtari ekinan kitat. Mank ota kin oh. Manke kibantari hastak chesh kibih. Mank ota kanima. Makik asle mahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rekat oh tzihrech ri Dios. Che kubih. Che wirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi. Rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chik aban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuk ketam cheri uktbal tih ridios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikatok sih pakiwi riwinak. Ri eare, chikikiban weri, eshokuhe cheriat kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riu katbal sih ri Dios. Onkawetselah uwach riunimal, riutsil, riunimal ugochonik. Eman kawiltah cheri rutsilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tsela wanima, riat kakoh pawir si balah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tsihri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, herihachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ih, pariutsil, kikitsukuhri uk ihil. Kuyari chikech nimkik ih. Rihastak cheman kikitak, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, echi are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyo wal, erinim lak sa chipalk ush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabek yatak chirech ria judio, e pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yanachech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, Mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikamakon chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbaltsih puwi. Rumal rech cheman earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri. Ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kaban tahik parik ih, Aretak chiri Dios, kuban nari, riu katbal tih puwiri awatalik tak kichomanik, riwinak, pari utzlach nutzich rumalri Jesus Cristo. Kat ekut, weriat, che kabihawib atak judío, che kakohri pishap, che nimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishap, kat ekuri, riat che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, che at ahtih che kechri mankot kinoh, che at ahtih che kechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, pari bishap kawiri uwechbal rinohibal eri sakalachzih. Katekuri, riat, che kakut weri chuwach hunchik, man kakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri, Yatsukuk patak riki kolbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori akihil pari pishap, aritak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin kawetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
6: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weriat kaban ri pishap. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che atom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, kuban na katok tzih ri pawi ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchriht kowi, eriu katik uwi kowilal, mang paribakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Man kapeta uk ikhil rikuk riwinak, shanak petik riuk ikhil ruk ri Dios.
7: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya riutzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh rikitzih. Weri, la kuchup kuwa, rishuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri, rakhaw shik che saklak utzih ri Dios, ekonohel rigwinak man saklak kitzih tak, hachari kubih ritzih.
6: Rech ri at, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
0: Kat ekut, ri man kasuk il tari uch, Ari kuk utri usuk il ri Dios. Hask uga abichnari. La mansuk tari ri Dios ari takchi kuhuchai ruk ri royowar. Ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghetari. Rumal rechche. Hasub anikri ri u katbaltih kubanna ri Dios puwiri wachuleu. Katekut. Weri hosnu tzihri shuk utri saklaku tzihri Dios. Rechri uk ihil. Hask uche. Cheri in. Katesh tzih panuwi sheri in hun ahmakunel, on jehas retzalal ubishik kibih enikah, la rahawshik cheri uch, are kikaban ritzel, are chikpe riutzil, takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manchetah, rumal rech che, kikutum cheri eah judío, eriah griego, Konohel uk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
6: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisachkip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak. Kuban riho ostakzik. Ukail kumats rik ochu sheri upakichi. Ri itzel takzih erich am tak hastak wach kunohisak rikichi chiot witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tari ube rinimala hutsil rikibokoch manim takil viri dios
7: katekuri riuketam rnoher riutsih ripishab weri kubichikech ri eare cheik ochu sheripishab arech gtsapita khronohel chiag yarech khronohel ri uachulew ahmak chuwach ri dios roman rech chemankot khun chesuk chuwach ri are chekokunik kupan ripishab shuwi roman ripishab ketama huwach ri makah katekut kamikri mang ukot pari pishab riusuk il ri dios shukutrip geri khacha tibatalik pari pishab eri qashalut sih ri dios riusuk il ri dios areri kohonek chrech ri jesus kristo chikech konohel ri e are cheko kohonek rumal rech che mankot khalakhokh chqashol konohel che makunik e mankot ri uqihil ri dios kuk katekuri ri e are qori suk il kuk rumal rech che shiatakh chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem che shperuk ri kristo jesus ri dios shukutu cheri are are tabal toqob chre chri makah rumal ri ukikel eruk ri kohonik shrakh shukutu sukil rumal rech che shupan qatbal tih buwi taqrimak recho khertsi are taq chik opari ukochonik ri dios shrakh shukut ri usukil chke chri winak che erech we kamikri arech qas suk ri are che kuyari sukil che chri hun che kubir che kohon che chri jesus Hawik owi ri utsil arech hun winak kuya onim gril wirip mankotak la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetak shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech ri uj arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap on ri dios shui dios chkech ri ea judio eman dios ta chkech ri man ea judio tak jenakut Ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ikhil ripishab, man getah, sha uhri, Ricogía Obrio Egil. Romanos capítulo 4. Hasku que capir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilar, veri Abraham, escogir usukil rumal takriuchak, riare cuya o nim kril wirib, catecut, mancuya tacuban guerri chuachri dios, rumal rechche, hasku bigritir,
6: ri Abraham, escojon chrechri dios, Yare wa weri ri usukil.
7: Rihun che kuban hunchak, rajaushik che ktoh ri utoh balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktah, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, usre chri winak, che ri dios kuyari sukil chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchak ubanom. Utskech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chup uwach ri umak. Utsrech ri winak, che ri ahawshel, mank otchun umak grechalak uwach. Kwawe utslach tzich ri, la shuwik yao bishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkech ri mank atom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qyao bishik, che ri ukohonik ri Abraham, she khalashik chrech ri are, خخاس اوسوکیل خاس رخلاشیک شبان چچریاره لاری تقچی ریاره شوقت وی او کویل او غاری تقچی مخاکو بنوری مغاری تقچی تخ ریاره شوقت وی ریو کویل شناری تقچی مخاکو بنو کاتیکوری شوق امر یو کوت بالیل ریو قاتیکو وی او کویل خخاس او تقبال ریو سوکیل ریو کوهونیک چک اوروک ریاره Are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri, riare, شوكيك تتشلش كيش كونو خيري كيكو هوناري إري مانق أدوم تاوي كي باقيل عريج شوكوخي كي خلا شكري إسو جيرش كيش كاديكوري عري تتشلش كيش ريوينك شكي قدومو وي كيكو ويل شمان شويتا كي كيكو تك شكي قدومو ويري كيكو ويل شاني إبنك باري وبيري كوخونيك شروك أمري قطات أبرام عري تقشي مخاو قدومو ويو كويل كاديكوري من شد رومال خون پیشب چه قصیخ که بری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خلیل چکی اتغ نری پا ایچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوک ایل ری کخونیک ویک او ری گیچبل رومال ریچ ری پیشب من اوز نک او ری کخونیک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب گویا ری اویو وال کده کود اری تقچی من او دا پیشب شکوخه منکوت مکاخری ریچ بل کپیولوک چی باری کخونیک اریچ ریاره خونسی بانیک روک ویتخن کقبیخ ری ریچینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل منشوی تا پکیوی ری که کخونچ ریچ ری پیشاب شانه شکوخه پکیوی ری که کخونچ ریچ ری او کخونیک ری قطات ابرام چه تتشل چقیچ کنو خیل خیخاس ری تیبا تلیک
6: ריאין שאתין כוחו עתת של שקץ סיבלך סיוון תחתינימית.
7: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ויקם נקיב, אצ'כסיקין שצ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תחצ'י סיבלך כש שישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי. ריארי تات چکش سیبلخ اسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چریش ریاره
6: خیواری ریوی تقامم
7: روک خون کولخ او کخونک شریرو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایریو باقیل ری سارا شبوخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکبو کش ایماوی شویکن ری او کخونک ایروکو چوکاب ریو کخونیک نیم شریل وی ری دیوز. رومال ریچ چه ریاره شو چوماخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره کو چوکاب ری چه چوبانیک. رومال کواوه ری ریو کخونیک خیری خچا سوکیل شه خلاشک چریچ ریاره. کده کوری اره تقچی ری تیخ کبیخ چه ریو کخونیک شه خلاشک چریچ ریاره. منشویت رومال ریاره شه خلاشک چریچ. شقوخه شه خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری حیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اش کستخو وچ اریچ ری اوخ اوخ سوک دقوینق
0: رومانوس کپیتولو 5 اریتق چی ری اوخ شقیک امری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملا خوچیل اوخ قروک ری دیوز رومال ری قاوشیل خیسوس کریستو ری اره شو سیپاق چقیچ ری اوخ ویخون سیپانک ری رومال ری قخونک ری اوخ شو خکنخ پاوی سیپانک ری اینیم ککیل ویقیب پاری ریبال ای پاری اوکیخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شو قوخه ری اوخ نیم خیقیل ویقیب پاریک اش رومال ریچ چه قیتام چه پاریک اش که بنتخوی ری کچونیک ری کچونیک کویا ری خیقیلی کلخ کخونیک ری خیقیلی کلخ کخونیک کویا ری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کو بنتکیب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلاب شیل ششی اتخ چقیچ اری تقچی ری اوخ منک اوت ری قچوقاب چی شاس پا ری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کی وچ ری من ایسو کتخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک وچ خون سوک وینق خینک اوت وینک او خون کرخ نیلو ککمک کت اکوت کت بل ریچ چی ری دیوز کخلو قیخ اری تقچی ری اوخ وخ اخمکیب
7: شکمری کریستو رومال ات ابیسشک قوچ اوخ ریکامیکری نیم ری قبان تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوخ اخسوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کخ کل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اره تقچی اوخ کولیل شخو چرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سیبلخ نیم قبان تخیک چناک اوه رومال چه شخوطیر روک ریاره ری اوخ که گلوتاخ نا رومال ریوک اسلمان ایمان شوی توی ری شان نیم قیل ویقیب باری دیوس رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شخوطیر روک ری دیوس رومال که اوه ری چه رومال شا خونگوی نق ری مکخش پی پاری اوه چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال وری ریکامیکال شپچ کیه کنوهل ریوینق رومال رچ چه کنوهل شمکونک آره تقچی مخاک آری پیشب شسک آچی ویری مکاخ پاری وچولیو کته کوری ری مکاخ منک آتا کلا پنق آره تقچی مخاک آخون پیشب کته کود ریکامیکال چی احاوینق قصریاده مولاق اکاپان چی روک ری مویسیس شبوخه احاوینق پاکیوی ریمن کی بنام تخون ماک خیخاس شبن ریادام ریاره چه وچبل ریخون چه رخوشی کوی کپینا کتے کت ریسی پانیک منخری تخ خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سی بلخ اک ایوینق شکمیک سی بلخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سی پانیک ری دیوز ایری قچا کخ رومال ریو سی پانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونوخیل وری سی بلخش تیشش پاکیوی اکی وینق کاتی کوری ری چا گوخ مخیط ری اخی خاص ری کوک امولوق ری اوماک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ بوی ری اوچاک ری سی پانک ری تقچی کو سی بلخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ری اوماک شخون وینق شخاوینیک ری کامیکال شا رومال نک اوری ریوینک چکیک اماؤنا ری نیمالاخ سیپانیک ایری اوچ اگوخ ری سوکیل اره نیم چیناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تک کیا خاوینیکنا پاری کیک اسلمال شا سرومال شا خون ری خیسوس کریستو خیناک اوری وری اومک شا خون چی وینک شبانویک چکنو خیل ری اگوینک شکات چیخ پاکیوی شقوخه ریو چاک ریو سوکیل شقخون چی وینق شویا ریو سوکیل که اسلمال چکیچ کنو خیل ری وینق خینک اوری رومال ریچ چه منشنیمان تا شخون چی وینق چی نیملخ کنو خیل وینق شوکیک نیملخ ایخ مکیب شقوخه اره تقچی کی نیمانک شخون چی وینق چی نیملخ کنو خیل وینق شوکیک ایسوک تق وینق شپیری پیشاب اره کیار وچ ری مکاخ ایخاویش کیارو وچ ری مکاخ سی بلخ شپتیک ری سی پانیک خیناک اوری هره تقچی ری مکاخ شخاوینیک پاری کامیکال شقوخه ری سی پانیک که خاوینیک ناری پاری سوکیل هره چک پیری خونالی کلخ کسلیمان رومال ری خیسوس کریستو قحوشیل رومانوس کپیتولو 6 خسکو که قبیخ ناری La rakhawshik chiri uuk kuk kanakkan pari makak arech kikyarik risipanik, mangheritak. Wish kamrik mak ri uuk, la kuk kanak nak uri pari mak, ong la mang iwetam ta ri ish, ri uuk, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uuk kori kakasna, rumal kori ri uuk mukatalik, روک ریاره پاری او کامیکال رومال قاقسنا اره چخیری خاص ری کریستو شکستخو وچ چکی شل ری اکم نقیب رومال ری او قیخیل ری تدشیل ری اوخ شقوخه کوری قاق اسلمال ری بخون قاق اسلمال چک شخه کوری وری اوخ او خیری خاچا ری کریستو اره تق چی کوخون قاقمیکال خی خاص ری او کامیکال اره شقوخه ری اوخ که کستخ نقوچ ری خیری خچار یاری شکستخ ووچ اوچ اوچ او بیک شقبانو شريق إل قوينا قيل شريب أشك شوري ريبال بروك رياري أريج ويخون باقيل الري شريج ريمكاخ منقود شيو شقاب أريج ريوخ منقوخ بطنينيل تشريج ريمكاخ رومال ريج شريخون ششكمك منقود شري شوشي ريمكاخ وريوخ شوخكم روك ري كريستو ريوخ تققوخو شريوخ وك أسلك روك رياري يقتام شي اري تقشي ري كريستو شك استخو وش شكي شول ري كم نقيب رياري منك كم تشي خمول ري كاميك ري ري كاميكال منك او تشي وكوينين بوي رياري ريو كاميكال خون كاميكال چووش ري مكاخ ايوه كاميكال چووش ري مكاخ ري شاس بخونالك اريوك اسلمال خون اسلمانيك باري ديوس ري ايش چي چو مخبا چي ششكم چووش ري مكاخ echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakaj, manka hawinik tachiba pari ibaqil, cherikakam na arechri ish mankirimak tachi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltak, pataninel rechri makaj. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakak mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik, mang kukmakunta chiri, ri ish. La mangiwetam tak che aretak che gijiri wip, che chuna hau kherikas ish upotaninel. Arechri ish kinimag ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimag, ungare kinimag ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makag, ek ukamik ri ish, utchi uni mashik kibano ri tsir cheshikamo katekuri kamikri riish mang ispataninel tchirech rimakah shane ispataninel rechri sukil riin shinkam khungam al noh chiwach rumal rech ri itu qaril rumal rech weri ish oher kanak shiyari qab iwqana khikhas pataninel rechri mansukil tah rechri mang utstah Eshas shishopanik parimang utstah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrechri sukil. Arech ish tiyoshlak takwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rechri makah. Ri ish, mang ishimatal takchowachri sukil. Khastak ku iwach shiya o. Shukri khastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishkish shrech wari. Rumal rech, shirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri ri ish, mang ispataninel terechri makah. Shane ispataninel rechri Dios. Ri ish, kiyai wach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil ri makah, areri kamikal, eri utok balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong man iwetamtak, riin kinchaw kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishab. Cheriwinak shui kochu sheri bishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishab. Aretak chi riare, kaslik na chori uwachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, mang shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishab. Riare, mang akhmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hunchikachi. Henakuri, ri ish, ishachalashik, Riish shishkam chuwach ri bishab. Rumal ri ubaqil ri Kristo. Arech riish ishrech hunchik. Kishkohi pariare chesu walisah chikishol ri ekam naqib. Arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri aretak chiri.